ca și cârciuma în fagă, da unde bea și bușilă, mă. Măi, unde bea și bușilă? Măi, bea săracul cu bocatul, dă să minună dosatul. Bea săracul cu vadra, bea săracul cu vadra, mă, și de la toată lumea, mă, și de la toată lumea, măi. Bea bogatul cu litra,

Dar bogatul că zicea: măi sărace, sărăcile, de n-ai cămașă pe tine, mă, ce scoți vinul cu vandra și dai în pofida mea, măi. Dar săracul că zicea: măi bogate, bogățile, vedeți litra din mână, că-ți dau un pumn peste gură, dă sare litra din mână. Ce-ai tu, măi, cu vadra mea, măi? Ai bea-o când o-ai putea și ai plăti-o când o-ai vrea, măi.

Măi, că ne mor banta de foame, că ne mor banta de foame. Măi, să miră și cârciumarii, de unde m-a le dau banii. Să miră și negustorii, de unde m-a le dau polii. Măi, nici cu sapa nu prășesc, nici cu coasa nu cosesc. Din cârciumă nu lipsesc, cui sunt dator să plătesc.

mare, pușca. Să-mi iau frita la spinare, ca să ies la drumul mare. Măica la bruc cu șapte pistoale, la bruc cu șapte pistoale, venite la mușamale, să lovesc unde mi-l doare, să lovesc unde mi-l doare, măi. La casa sufletului, la casa sufletului, măi, aolică unde poți voinicului.

N-ai că m-a aflat cu maica, hai duc-o mai. M-a aflat cu maica, hai duc, de unde e fur, nu mai duc, mai, de unde e fur, nu mai duc. Că nu fur mai de la toți, numai de la care poși. Că fur de la ea bogați și împărțesc la ei săraci, măi, și împărțesc la...

Și acum abia hai duci. Neică foie verde dundu dă măi, aolica și cârciuma-n făgădă unde

de a săracul cu vadra și de la toată lumea, măi, și de la toată lumea. Bea bogatul cu litra și nu de la nimenea, măi, și nu de la nimenea. Dar bogatul că zicea, măi, sărace sărăcile, dă n-ai cămașă pe tine, ce scoți vinul cu vadra și bea.

Da săracu că zicea mai, mai bogate bogățile, avea destul litra din mână, că-ți dau un pumn peste gură. Dă sarele intra din mână, ce-ai tu cu vadra mea? Ai bea-o când o-ai putea și-ai plăti-o când o-ai vrea, măi, și-ai plăti-o când o-ai vrea. Măi, nu de seară, mâine seară, am să joc la tine în sală, să ne dai ceva parale, că ne morbă.

Vai haver de o viorea. Măi, dar Mihalea ce făcea? Dar Mihalea ce făcea? Hai ducește să îmbrăca și la boier să ducea. La boier, măi, să ducea, măi. Pe furiș, frate, intra, măi. Piste boier că intra. Măi, dă-ne ceva parale, că ne mor banta de foame. Dar boierul ce spune? Eu mă jur pe legea mea, doi aveam pungă para. Dar Mihalea ce făcea? Cuțitul că mi-l scotea la gând, frate, că-i punea. Și la gând, frate, spunea, măi. Spunea boierul tot ce avea. Caută-mă după ușă, că mai am o găletușă. Ai găletușa că merea, dovadră și cincioca, dovadră și cincioca.

Faia verde ouvi orea mai. Mai caut după ușă că mai am ori găletușă. Găletușa că merea dovadă și cincioca plină de galbenerea măi. Bănișorii că lua, boierul săra rămânea măi și din gură că zicea: nu e băiețe păcat, m-ați lăsat lemnul uscat, că m-ați lăsat lemnul uscat măi. Și acum spune, spune moș bătrân,